enuanom ne adofo anope nso ye chea obibia bebi a wutie ye free anope ye de enchea shronko efri ago 96.9 fm edebro se okọ efuom anasa wokọ jogging anasa usi niema owo ejumem anasa uwo efie anope ye de enchea shronko ana efri ago 96.9 fm so ebrew yete eye ejumi pa na especially on Saturday anopa dia na onim se ye ma ho nsem jumedie ana emre dru so a ye de ebrew baby bia wo information centers drivers anope ye chiamu pa isan se mo bua ye mo bie bie mfidie nim e ma etiefuo etumi ete ne yeka ewo ago 96.9 fm ene eye ne dɔso ntanu anoma ene mo kra eye madehye echi kra kra no ye mamu nyina ya ko ye sese nyame onhye moden na onboa mo se ne beya eyi yo no ene ne ochina bibia ebededi anope mede nchia sonko ema eye miankasa me mame eye ekuyate wia last year by now na yeni abre pa enso nyame ahwe ye nyina so waboye ho ban ama ene yeda so etinkoma na yeda onyame ase nti